nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger I bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

vakker gitar og sang fra Anne Brun der. Og før det hørte vi Hosier, og klokka den har blitt sånn 13 over 5 den. En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge ja, nærmest på hodet da han filmet her for en 3 års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.

Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

0: I dag har vi, det lov å si at jeg tror Reiseradion har verdens beste lyttere.
1: Ja.
0: Og de kan så mye.
1: Og de har så mye unyttig kunnskap.
0: Ja. Tom skriver, en kvark er en hypotetisk fundamental partikkel som vekselvirkende elementær partikkel består av, lærte jeg da jeg var 14. Husker setningen fra illustrert vitenskap.
1: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvor du skal få brukt for det, hvis ikke du jobber med sånt.
0: Nei.
1: Så skriver Siv Marianne, telefonnummeret til Kykkelig Kokos, 815-49-300, hadde små unga, så det gikk, da gikk det nummeret på sang hele tiden på ungene, og dem husker det også.
0: Ja, det veldig mange som husker det telefonnummeret der.
1: Husker du nummeret til Idol? Vi har begge ledet Idol. Send inn, hvis du vil at Gaute Ormåsen skal vinne, så send inn.
0: 815-00-43, nei.
1: Nei, 24-700.
0: Jeg leder for mange andre sånne tilsvarende.
1: Skjønner.
0: Ok, og Eva skriver, vanskelig spørsmål, men har passet på å ikke lære meg å vaske vinduer, skifte dekk og beise hus, spare meg for verdens kjedeligste arbeid. Ingen planer om å lære dette heller. Godt delegert til fantastisk mann som tar dette på strak arm. Og så skriver hun PS, sender alltid en god tanke til Erik Torstvedt, har hatt bursdag dagen før meg hele livet mitt.
1: Ikke sant, det godt å vite. Ja. Synøve skriver, jeg husker den lille skriften på en radioreklame for Lendo. 65 000 kroner effektiv rente, 16,84%, 5 år etableringsgebyr, 650 kroner totalt, 94.150. Sagt med samme sunnmørslekt som i reklamen.
0: Altså, det kommer du aldri til å få bruk for. Det helt sikkert
1: spindelt.
0: Og visst, holdt jeg på å si.
2: God sommer med Reiseradioen.

Delara finner en ny vei musikalsk, og vi 100% her for det. Vi hørte låta Sjelen, for det var det ønskelåten til Kristine og Anders fra deres første dans I bryllupet for en knapp uke siden, nemlig ikoniske Toto og deres Rosanna. Og nå skal vi høre en artist som jeg, altså jeg blir så glad hver gang jeg tenker på han, for jeg tok så feil første gang jeg hørte en Benson Boone-låt og sa sånn, ja, jeg vet ikke helt, tror kanskje han fyren her en såkalt one-hit wonder, og jeg så glad for at jeg tok feil.

Det var Laurent med låta Die For You, og hvis du har vært med her en stund, og da mener jeg selvfølgelig mer enn siden vi startet sendingen 3 over 11, så vet du at det en låt jeg alltid spiller på denne datoen. Jeg har stort sett sending den 3. juli, og det inget unntak denne 3. juli. Vi skal høre Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Gratulerer med dagen, mamma.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1. Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits. Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier sjefen at skjønte du ikke vitsen? Ja? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren. Ja, der har vi en.
1: For denne konkurransen.
0: Hva som er målklart her?
1: Ja. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebrytende og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i? Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse?
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå, skriv ned adressen din i et notat, selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri, og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart, for da husker du å legge med adressen når du sender inn, for hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller. Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Boothang, den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da det sommer. Dette her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det veldig rart det. Det, men sommergrøt jo en, hva sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det var det, jeg liker litt sånne radioprogrammer, altså radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. Det har de, de har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen i enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme. Eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost.
1: Rumme.
0: Og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med kringkastingsrådet.

0: Nordgarn med korsvei, har du hørt det der?
1: Fint.
0: Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger han I hvert fall I sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord ja. I en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Veldig Absolutt. Forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så en plass som heter Sygarl. Ja. Og det trodde jeg hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom,
0: ja.
1: Så var det jo med en annen I det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., jo at hun hette jo egentlig bare Astrid.
0: Sneplass.
1: Ja. Men så var hun med I Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om I et annet program som jobber I landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre I NRK radiospilleren landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som sydligste gården I Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt forvirrende.
0: Det veldig forvirrende, så det.

0: Jeg lurer på, kan menna da? Du har chuck it on your sister, og chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, og liksom aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: ja, det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste det, skylde det på den andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor. Det
1: grotesk å skylde
0: på mor. Du skylder på mor, ja. Du skylder på søster, du skylder på, altså, hva det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var bad boys fra Absolute Music 2. Og det som litt sned at denne her tok jo av i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her det noen som har jobbet godt.
0: Det det. Apropos jobbet godt. Gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes.
1: Det jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det Sondre Justad, og det Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Sondre Justad, Riv I hjertet heter den. Nå skal vi faktisk spille en type Sven som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi.
0: Og det litt, det synes jeg spennende fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slår meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det, jeg tror,
1: men jeg tror balansert at, type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske vise, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ute av komfortzonen.
0: Ja.
1: Hvis jeg, da, må være på, hvis jeg må være på Instagram og promotere ting, tror jeg veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå,
1: ja.
0: Sven. I neste, neste tre dagene.
1: Ja. Også, ja, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finst.
1: Ikke sant, det jo det. Det sånn jo Odd Nordstoga. En sång som finst, ærlighet varer lengst. Men ikke bare

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har, det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja, og skal i kvelden sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheller. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fystefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal fram til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Jeg skal frem til en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp.

0: Aha, nå, det, nå, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
1: Aha.
0: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Og så er det en sommernøtt, og hva liker jeg å spise om sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
1: Ja.
0: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder det ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenkte, ok, kan det være chilinøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
1: Ja.
0: Og når jeg spiser chilinøtte, så forsvinner jo alt, ens det får jeg noen røde flekker på fingrene.
1: Ja, det er sant, det er sant.
0: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasj, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
1: Jo, det har det.
0: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
1: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
0: Og den har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Den er grønn.
1: Så er du klar for å avgi et svar?
0: Jeg sier pistasjenøtte.
1: Ja, det er det! Pistasje! Det er helt riktig.
0: Det var helt riktig.
1: Dubai-sjokoladen, vet du.
0: Helle.
1: Inhale pistasje.
0: Ja, men inneholder pistasje?
1: Ja, den inneholder visst pistasje.
0: Ah.
1: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, de kan du cashe inn når det kommer til august.
0: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
1: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn,
1: mm.
0: og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han ja. Jo faktisk på en måte det motsatte, han jo et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter det? Hvem heter det?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven,
1: mm-hmm.
0: det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Mm. Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Ja, oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja!
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: her
1: er musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da er han ikke på jobb.
2: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på PN selvfølgelig, men det var en smakebit.
1: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
2: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødsfort.
1: Ja, det var kult, ja.
2: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom.
1: Ja.
2: Kjempefint.

kanske har du planer om att göra något sånt I løpet av sommaren, kanske allerede, kanske du allerede har gjort det. Det kan ju føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her I den her følelsen av å glese skråstek gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev jo planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker å satse på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Og så var det jo egentlig ikke så skummelt. De sa jo som regel ja utom det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock. Du hører The Actor. Jeg heter Ellen, og så høres igjen neste helg.

Har du glemt meg, det undrer Stig Brenner her. Det en dame med flott stemme, som det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Hun har vunnet Melodi Grand Prix Junior, og hun har representert Norge i den voksne Eurovision-finalen. Og det blir mer om damen straks.